0: Ikaw ba? Mura man lagi kagwa sa mood.
1: Ah.
0: Gani nga lang? Sa atong sex? Kung akay mong gana, ano ka?
1: Woman. Walang kay kondisyon karon.
0: Mao ba?

0: sabta lang gud ang sitwasyon. Para naman bitaw na ninyo ang iyang gibuhat.
1: Ma.
2: Husto ang imong inahan. Kung dili ba sa madayon ang pagkawa sa imong bana, tungod kay trabaho man ang hinungdan sa iyang pagkawa, mabalik ra man na.
1: Maulagi pa.
0: Maulang antusa lang ang gamingaw. Nakasabot ka ba, Lani?
3: Ako ang kamingaw, nagibati na ako sa kong bahay na DJ RC. Wala man ko'y mahimo. May trabaho man ang inungdan. Usap ang panglamay sa mga adlaw, usap ka sitwasyon ang niabot sa akong kinabuhi. Og maokini,

0: Oras sa 101.7 SFM Bukidnon. Alas 3:33 sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa.
0: Mayong hapon, Malaybalay, Valencia ug Bukidnon, ingon man sa tibuok Northern Mindanao. Welcome sa serbisyong katropa.

salamat sa inyong pagsuporta ni ining programa no Antingog sa Reformasyon. Og alang usab di ay sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga suki nato ng ating paminaw nga diin adunay mga clarification o pangutana, contact lang mo sa number 0965 160 3092. Usbon ko mga kaigsoonan ni atong gusto nga mo mangutana no mo adunay clarification no, sa ato nga pag-isgutan labaw na niini nga kagabion. Ang atong number 0965 160 3092. So mo kana no ang pwede ninyo makontak nga number aron sa inyo ang mga pagpaabot usab sa inyo ang mga clarification. Og ato usab nga timbayaon no ang atong mga kaigsoonan labaw na dinhi sa tagong itong mga kaigsoonan nga din nagpadayon usab sa pagsubaybay sa atong nga programa. Si Sister Wilma no na din karon sa Bisayan, so padayon gina siya no nga nagpaminaw sa atong nga programa. Ang inusab sa mga kaigsoonan dinhi sa Tagum City, ako magpanghinaot nga anak kamo sa maayong kaintang o kamo sa gihapon nagasubaybay usab sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon. Inusab sa uban nga mga dapit mga kaigsoonan nga doon tayo mga kaiglesyahan no sama sa mawag o gingin mo usab sa Nabunturan, Maragusan o sa Mati. Inusab nga doon na tayo kaigsoonan din sa Lupon o aduna po tayo iglesia din sa Matyaw no Pantukan. So mayong gabi sa inyong tanan diha mga kaigsoonan o aduna po tayo kaigsoonan din nakapuyo sa Binaba. So mayong gabi kaninyo o ginusab sa dinhi sa Abiod. So mayong gabi kaninyo mga kaigsoonan inusab sa Mabuhay Laak. O ginusab sa mga nakalain-laing lugar o dapit mga kaigsoonan na diin nag-subaybay usab sa itong programa no itong mga kaigsoonan o labaw usab no sa tanan ato ang mga suking tigpaminaw no nining istasyon sa itong programa. So mayong gabi kaninyong tanan ako nagpanghinaot nga sa gihapon ana mo sa maayong kaintang o kamo karon nag pahimutang na no sa inyong matag usa ka panimalay nga diin magpaminaw no magapatalinghog o magasubaybay sa ato nga programa karon. O ginosab sa ato usab nga mga kaigsoonan nga diin nag paminaw sa atong Bible study no dinhi sa Public Works no dinha sa Price Gas diha sa Three Kids Vulcanizing Shop, si Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, og nasab si Brother Jid Ryan Ku, og nasab si John Orteliano. So mayong gabi no sa inyong tanan diha mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So ako nagtuo nga kamusab karon nagpadayon sa pagsubaybay no, nagapatalinghog sa ato nga pagtuon karon ini nga kagabion. Ang ato nga topic nga pagisgutan karon mga kaigsoonan, nga kaigalaan mahitungod sa pagpangandam no alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Tungod kay nga atong Ginoo adunay saad no nga siya mobalik, mo kini atong isgutan kung unsay angay no nato himuon samtang kita nagahulat sa atong pag, sa atong Ginoo no sa iyang pagbalik. Apan sa dili pa no kining tanan atong hisgutan maminaw sa taog pinasay nga awit

Okay, so magampo ta mga kaigsunan sa atong pagsugod. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, anay ikaw sa tasan sa mga langit. Ikaw ang tag-iya sa matagusan mo kinaluan kikinabuhi nining taknaa sa kagabion dako mong kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo. Pagpreserbar sa matagusan mo kinaluan nga kinabuhi sa tibuok adlaw samtang kami nagabuhat sa matagusan mo kabloton. Huwag mo kaming gipadangat ng taknaa, uban sa mayong panglawas, kami nakahimo sa pagsampit na usab nga na kanimo. Huwag hinautong taamahan, ikaw magdayon sa pag-uban ka namo. Huwag labos na lang sa pag-iya, pinagisbala ng mga espiritu. Samtang kami maghimo sa pagtuon, sa pagpamalandong sa imong balaang pulong ini nga kagabi. Amahan, naghangyo kami, ikaw magpasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakyasan mong nahimo. Kinitanan na umungi pangayo, pinagi sa ngalan ginang Jesus. Amen. Okay, so mayong gabi iusad, no? Dahil kay Raniel Abo-Abo, no? So nag-subaybay usad, no? Ato ang usa kay Igsoon, no? Brother Raniel Abo-Abo. So mayong gabi kanimo, brother. Usab si A.G. Martin Constantino is watching. Salamat brother AG, no, sa imong pag subaybay usab sa atong pagtuon ini nga kagabi. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ng atong topic nga atong paghisgutan ini nga kagabi mao ang pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. So aduna tay kinanglan di ay nga pagpangandam. So ang Dios mo balik ba o ang Ginoo mo balik ba yon? Atong tan-awon mga kaigsoonan ang John chapter 14 verse 2 and 3. Matod pa sa nakasulat. Sa balay sa akong amahan ana ay daghang puloy-anan. Kun dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pagandam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako o makaandam na ako gluna alang kaninyo. Muanhi ako pag-usab o pagadawaton ko kamo, nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atuwa usab kamo. So muna siya ang saad, no? Ang gisulti ni Ginoong Hesus sa wala pa siya mo adto sa iyang amahan. Adunay siya saad nga diin siya mobiya sa iyang katawhan dinis kalibutan aron sa pagandam og luna, pagandam og puloy-anan dito sa gingharian sa langit mga kaigsoonan. Og sa diha nga makaandam na siya og luna alam kanato, matod pa niya, mobalik ako pag-usab aron nga pagadawaton ko kamo o din gani ako atuwa usab kamo. So nindot, no, kayo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang saad ni Ginoong Hesus nga diin siya mubalik aron sa pagkuha kanato. Og ni anang panahona mga kaigsoonan, kita magapakiguba na sa Ginoo sa tanang panahon. Ano man tungod kay matod pa niya, diin gani ako atuwa usab kamo ni anang panahona. So nindot og pagkamaayo, no, sa mga saad sa Ginoo nga diin bisan pa man sa atong pagkamasalaypon, pero sa gihapon kita gisaaran, no, nga diin kita mahimo nga iyang balikan og iyang papuy-on dinha sa gingharian sa langit, nga diin nagandam siya og luna alang kanato dito, no, sa balay sa iyang amahan. O unsa kaha, no, ang ato nga dapat himuon, no, sa diha nga siya nagaandam, no, samtang siya nagaandam karon og luna alang kanato. Unya, unsa kaha ang mahitabo usab sa iya nga pagbalik na? Okay, sa matud pa nga mobalik siya, no, pag-usab. Pero mga kaigsuunan, mga kaigalaan, unsa kaha ang mahitabo sa diha nga si Kristo mobalik na? So alang sa kasayuran sa tanan, inani ang mahitabo mga kaigsoonan o mga kaigalaan sa diha nga si Kristo mubalik.
Ang Matthew chapter 25 verse 31 to 32 matod pa. Inig abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya. Og sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Og sa iyang atubangan, pagtapukon ang tanang kanasuran. Og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Sumaon ni siya ang pagahimuon mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus sa diha nga siya mubalik. No, kanang gisaad bitaw niya nga mubalik siya sa pag-usab aron sa pagkuha kanato. Sa diha diay siya mga kaigsuonan nga mubalik uban sa mga manulunda ug mulingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Og iyang tapukon ang mga katawhan, no, sa tanang kanasuran. Unya iya kunong pagalainon, no, ang usagikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa hayop na iyang lainon ang karnirugikan sa mga kanding.

ato ning unahunaon, no? Atong pamalandungan o maayo ang atong kaugalingon kung maayo o matarong na ba ang ato ang mga buhat. Unsa man ang matarong nga buhat, o kay nagunahuna ang uban, matarong naman eh, o maayo naman niya akong buhat, kay lagi, wala man ang away silingan, no? So, dili lang kana mga kaigsuuna, no? Kung dili, atong tanaon, no? Ang pulong sa Ginoo. Mabitaw na nga, adunay pagpangandam pinaagi sa pulong sa Ginoo, no? Ano man tungod kay atong tanaon kung ang atong mga binuhatan nahaumba, no? Sa gisulti sa Biblia, no? Kung unsa ang

tarong nun umaayo nga ato nga himuo. So muna mga kaigsoonan, no, mga kigalaan nga diin atong bantayan, no, atong pamalandungan o maayo kining atong mga buhat mo sa matag adlaw, matag takna, naunta nga kita mahimo nga ang atong mga buhat kahimutan sa Ginoo, mahimo nga mahiuyon, no, sa iya nga kabubuton. So mabitaw na nga ang Matthew chapter 21 o chapter 7 verse 21 unsay gisulti ni Ginoong Hesus, maunay maayong buhat mga igsuon, no, unsay maayong buhat matod pa ni Ginoong Hesus, dili ang tanan magkaingon kanako Ginoo Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. Ayon sa manday atong buhaton, sumo na ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan. So asa man ato na makita ang kabubuton sa amahan, mao ni iyang mga pulong mga kaigsuonan, dinhi nato na makita kung unsa na ang kabubuton sa amahan nga dapat nato nga himuon. Mabitaw nga si Ginoong Hesus o si Apostol Pablo namulong usab, no, sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga nagakanayon kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. So aduna na diya gilaraw ng daan sa Dios, no? Aduna na giandam sa Dios daan kung unsa na ang mga matarong o mga maayong nga buhat. So mauna ang iyang kabubuton, pagtuman sa iyang kabubuton. Kay mo na gisulti ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magaatawag kanako Ginoo o makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. So buti pasabot mga kaigsoonan, dili lamang igo lang tamampo, musampit sa Ginoo, mangayo pasaylo. Pero kung ang atong binuhatan mga kaigsoonan nasukwahi, no, sa pulong sa Ginoo, ay dili gihapunta niya dunggon, no. Nganuman nag-ingon si Ginoong Hesus, dili ang tanan maka magatawa kanaw kay Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Sa ito pa, kung ang ato nga pag-ampo, pagtuo, na diin walay uban sa maayong buhat, nga mo ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, ay dili ta makasulod sa gingharian sa langit. So muna nga, ato nga tunan, no, ug maayo ang Biblia, no, ang pulong sa Dios aron nga kita may balo, kung unsa ang angay natong imuon, nga mao ang kabubuton sa Dios. So muna mga kaigsoonan, no, ang ato nga ibutang, no, sa atong una-una, sa ako nang gikaingon, dili ta magsigi og una-una kung kanus apa mobalik ang Ginoo. No, kay ang Ginoo moabot sa wala nato dahuma nga panahon. So mao nay makapalaay sa atong nga mga pagtuo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung magsigit agunahon na dugaya pag bagyo, mubalik ang Ginoo. Ang atong andamon mga kaigsoonan, mao ang atong kaugalingon, no? Ang atong kaugalingon nga mahimo nga matarong ta sa iyang atubangan, mahimo tang karniro, no, sa iyang pagtanaw. Dili ta mahimong mga kanding, no, sa iyang pagtanaw. So matod pa, no, nga unsa man, no, ang angay natong himuon, no, busa mga igsoon ang kalibutan nga atong gipuy-an karon puno sa kalisod o pagsulay, apan ang Dios na nawagan kanato mag-aandam alang sa pagbalik, alang sa iyang pagbalik aron kita maandam sa pag uban kaniya sa gingharian sa langit, ang iyang giandam alang sa matag-usa kanato unsa may atong himuon. Mao na ni, no, ang atong gipangisgutan mga kaigsoonan, no, atong hinumduman gyud ni, no, kining pag pagtuo
pagtuo ngadto kaniya. Unya sa kanunay, no, sa makanunayon nga pagampok, no, mangayo og tabang ngadto sa atong Ginoo. Tungod kay dili pud ta makahimo og maayo, dili ta makahimo sa pagampo kon wala usab ang giya sa atong Ginoo. Walay giya pinaagi sa balaang espiritu. So muna nga kinahanglan kita og mga pagampo nga diin siya unta mamuhimo sa paggiya, no, sa pagtabang kanato nga kita mahimo nga magmadasigon diha sa ato nga pagtuo. Niyang sunod mao ang pagbasa, no, sa Biblia, no, pagtuon sa pulong sa Dios aron nga kita makahibalo kung unsa ang angay natong buhaton, no, kung unsa ang kabubuton sa Dios nga diin iyang ipabuhat nga ni kanato. No, kung dili ta magbasa mga kaigsunan, magsalig lang ta og sigig paminaw sa mga nagasulti, no, sa mga pastor, usahay kita dili makakatuno, no, sa atong kagalingon. Unsay isulti, maura po atong gisunod. Ang problema lang mga igsuon kung ang gisulti wala nakasulat sa Biblia. Ay malimbungan ta, no? Malimbungan ta. Sumuna nga, ang matag-usa ka na to, kinahanglan, no? Nga mo katun yun sa pulong sa Dios, no? Usani siya sa pagpangandam. Ingon nga kita nagahulat sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Unya ang sunod mao ang paghinulsol, no, atong hinulsulan ang atong mga kasalanan. Bisan nga ang Dios naga o si Ginoong Hesus nagatubos kanato gikan sa kasalanan, pero mga kaigsoonan, sa gihapon kita maga himo sa paghinulsol ngano man tungod kay mahimo gihapon ta nga masayop, no, makasala gihapon ta. So, na nga nag-ingon si Juan, isugid, no, ang inyong mga sala kay siya makaturunganon na tungod ni anak mapasaydo sa atong mga sala. Unya ang pagkinabuhi, no, sunod ang pagkinabuhi nga matarong. So munay ang ngayon na ito nga imuon. Kanabito ang mahimutang matarong, dili lamang matarong atubangan sa mga tao, kundili labaw na matarong atubangan sa Ginoo. Kaya dunay usahay mga kaigsoonan nga mahimo tang matarong atubangan sa tao, pero dili ta matarong atubangan sa Ginoo. Kanus anak nga panahon mga kaigsoonan nga tabo na anak nakasulat sa Biblia. No, kung atong tan-aon ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 22 santod sa 23. Usa ka maayong buhat sa pananaw sa tao, no, ang ilang gihimo. Ngano man? Ang ilang gihimo mao ang pag buhat og milagro. Tungod sa ngalan sa Dios, ang ngalan ni Ginoong Hesus mao igigamit. Unya nagahimo og pagpanagna pinaagi usab sa ngalan ni Ginoong Hesus. Di ba matarong na sa ato nga pagsabot tungod kay ngalan ni Ginoong Hesus ang gigamit. Nag pagula og mga yawa tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Di ba usa ka maayong buhat para nato? Pero kung atong tan-aon mga kaigsoonan, giila ba nga matarong sila nga nagahimo ni ana? Unsay giingon ni Ginoong Hesus sa 23, pahawa kamong mamumuhat og daotan. Wala ko gayud kamo ikaila. Uy, wala man giila sa Dios. Na ang ngalan man ni Ginoong Hesus ang igamit nila aron sa pagbuhat og milagro, pagpanagna o pagpagula sa mga yawa. Nganong mga kaigsoonan, tungod kay ang ilang mga buhat, wala di ay sila nagabuhat sa kabubuton sa amahan. Ang ilang mga buhat, mga kaigsoonan, wala nahaom diha sa kabubuton sa Dios. Kanabitong mga inadlaw nga pagbuhat, mga igsoon, no, ang gisgutan. Kanang inadlaw na to nga pagkinabuhi diha ba sa Kristohanon nga kinabuhi. Nga usahay, nagbuhat ag mayo sa atong silingan, pero ang Dios di ay sa tubangan sa Dios dili tamayo nga naman wala ta nagsunod sa iyang kasuguan. Diha mga kaigsoonan, sugo tag sugo sa atong isigkatao, sa atong silingan, pero sa sugo sa Ginoo di tam sunod. Amo na nga mahimo tang matarong at tubangan sa tao,
Pero atubangan sa Dios, dili kita mahimo nga matarong. Kaya mao man ang kabubuton sa Dios. Naghimo siya sugo aron nga tumanon sa tao. No? Muna nga kung di ta mutuman, mahimo ta nga dili niya kaimutan. No? Dili ta mahimo nga maandam ang atong kaugalingon alang sa iya nga pagbalik. O nga ng panahon na mga kaigsunan sa iya nga pagbalik, kita pag-aisipon nga mga kanding. No? Kung dili ta mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan. So sa diha nga si Kristo mabalik, kung kita mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan, ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 nagaingon, no, sa diha nga siya mabalik uban sa mga manlulunda, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unya ang verse 17, pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo sa kanginan sa tanang panahon. So matuman ang giingon ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 2 and 3, no, nga mo adto siya sa balay sa iyang amahan aron sa pag-andam og luna alang kanato. Og sa diha nga makandam na siya og luna alang kanato, kita iyang mabalik siya sa pag-usap, no, aron sa pagkuha kanato. So mao na ang katumanan mga kaigsunan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. 16 to 17. Nga diin sa iya nga pagbalik uban sa mga manulunda, uban sa tingog sa trompeta, ang mga nangamatay diha kang Kristo iyang pagbanhaon paguna. Og paggasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo diha sa kanginan. Og nianang panahuna matod pa kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So muna mga kaigsunan, iyon anak kanindot kung kita mahikaplagan na matarong sa iyang atubangan, so kita mahimo gayod nung makaavil sa iyang asaad na mao ang pag-uban kaniya dito sa balay sa iyang amahan o makaig-uban, no, sa Ginoo sa tanang panahon. So perting ninduta mga kaigsunan, no, ang saad sa Dios lamang ang ato nga himuon, maulamang ang pagpangandam. Nga unta, mahimo ta nga karniro, no, diha sa iyang atubangan. Mahimo ta nga matarong sa iyang pagtanaw hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. So muna itong hinumduman mga kaigsunan nga ang atong pagpangandam hangtod ni, no, sa katapusan sa atong kinabuhi. Dili ta magunahuna ang hantod sa katapusan sa pagbalik sa atong Ginoo, no, kay kung maunay atong himuon roy og di pa mobalik ang Ginoo niya natapos na atong kinabuhi, no, unya madugayan mahimo inon nga malaay ta, no, sa atong pagpangandam tungod kay dugay lagi mobalik. So mga kaigsunan, mamatay man ta og mabuhi, no, maabtan man ta sa pagbalik sa Ginoo, nga kita mahimo nga andam, no, mahimo nga matarong diha sa atubangan. Mao nay pinaka importante aron nga kita maka angkon makadawat sa gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon, o mahimo ta nga makig-uban niya sa tanang panahon. So mao kana, no, ang ato nga paghimoon mga kaigsunan. So kay wala naman tay oras, no. So dinhilang kutob ng ato nga pagtuon. Ako manginaot nga pinagis pulong sa Dios aduna mo inakatunan. Og mahimo nga mapadasig ang inyong pagtuo, pagkalagad ngadto sa atong Ginoo. Og daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsubaybay sa atong programa. So aduna usab day tay mga kaigsunan diay nagasubaybay, no, sa atong programa karon. Brother Bernie Pajardo is watching. So salamat, no, brother, no, sa imuhang pagsubaybay sa ato nga programa. O si Mary Jane B. Dimiao, no, is watching. So salamat insi, no, ako na yung magulang mga igsoon o mga kigalaan na di nagasubaybay usab, no, sa ato nga programa. O ginusab si Sister Shira Madraso de Binegracia is watching. So gikan ni sa Pantukan, no, Matyaw Pantukan.
Salamat no, Sister Shira, sa imong pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Kumusta pod mo diha no, Sister? You know sab si Brother Jeril Avilla no, is watching. So, salamat no, brother. Jeril Avilla, so kini usa na to ka igsuon kauban nga naga buhat sa Buluhaton sa Ginoo nga nahimutang kini sa Bayugan City. So salamat brother no sa imong pagsubaybay usab na sa atong programa. O mga kaigsoonan, wala na magkita'y oras o ako manginaot nga kamo mapanalanginan, pinagispulong sa Dios o ginaot ang Dios magapanalangin ka na itong tanan ini nga kagabion. Aron sa ato nga pagtapos, mamina tao ko sa kamanindot nga awit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Unsa man ang imong pangutan na?
3: Unsay Spanish.
2: Sa unsa man?
3: Kanang the boy is running.
2: Kaysa yun ra

0: FM.
1: XFM.
2: Dagha na ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Rina at Emilio. Dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili magkatulog dayo nga magkamatnon ko duga na sa kagbalik katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayo na unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kani ato dili man masama ilang ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.